Treina 14 horas na 42 minutos na 12 segundos. Dife emissora provincial e a Sofala Mascate a Tixano. Dekane de Suzumiri Massenzequeiro, Makulo Madziko Nsene Pansi, do Clonga Mundial ou Macauno. Tocopangene Kuti Soca Wambapé. E uyu ndi soka wa França, ndi soka wa kutoma kwenda pa mfendo, nango mfendo wa duzi na kumalisa vesera radio, tukulonga meias finais. Soka wa Mbappé, masiku chinai, wamenya, soka wa Marrocos, apala Mbappé zuiri, Marrocos, isso ya pakabonga. Kumbakani kuti masenzekarane ya toma panzizi kuma kumasiku mbwenye pale ende sana mpaka pa mfendo kutoma na dise pakabonga, dise pakabonga. Pakada pakada pa masenzekero pala Fransa paswa mpiro duzi na duzi. Kapitao Mbappé achemero tato kuti menye mpiro no wa duzi na duzi. Mbwenye Mbappé ya gampiro ananya kupata wansoka wa Marrocos. Ndachita kuti ya pala kwatani mpaka kapumisana na disu ya pakabonga, disu ya pakabonga. Pakubwerera ponto nao masenzekero vesera radio. Mbappé ya wapangisa kuti ndininchi kalankadamu. Tikapita mamnuto kwa na maku matantatu. Haenda kaika yachi ya kutoma. Ndachita kuti ya pala masiku bawine na hazwiri. Ya Maroko jinadisu ya pakabonga. Kuku Fransa wachita nsoka wakutoma ukuenda pa meia chfinaj. Nepa masenze koranea a meia chfinaj. Kudikiro kuti anati atome pasumana inafuna kudza. Ndi kutoma kwa meia chfinaj. Kukutinaona lero timizi pano pa 21 horas vesera radio. Spanya na Belgica na timbana masikwanu kakwa na ufemba uwa kumasiku. Uku mangwana bukira panzizu wa 23 horas kumina wazo kumasiku Noruega na Inglaterra. Ndi mangwana na kumasiku. Mbwenye pambamba kucha nata timbane Argentina na Suisa. Pambamba kucha nsiku ya dimingu nsiku kumi na zuiri. Aha. Tuone, ndi Spanya penu ndi Belgica. Ndi Noruega penu ndi Inglaterra. Ndi Argentina wa Lionel Messi. Penu ndi Suisa. Nkabi kupidziwa. Mbani anafuna kuenda nantu pa masenzekero wa pakana pakati. Meias finaj. Mbappé wa França na Messi wa Argentina. Anewa na magolo kukwana masere masere. Herling wa Noruega vesera radio anandoweza kukwa na zinomwe. Awa tatu ndio aldamwesa mpaka na lero. Ndowezi zinjipa mundiali wa Makauno. Mbappé mbada kukonda kwicha masiku. Panangu lero mbada kala na ndoweza kukwa na zipemba pa dzulu pa Messi. Cristiano Ronaldo abwerera kale pia nchumana pia chumanika chakachino kuna Portugal. Mbwenye tikudikira pale awa Mbappé ya pale ya Messi. Na nangu tuwene kuti mbani anafuna chita ndowe zizinchi pakati pa mundialu wa Makauno. Basi ya vesera radio hifi ya sena pakati pa mpingu ya masenzikiru. Tinona na mangwana bukira pa 14 horas kutandu ya munyava. Aiga já especiais na Xingali, o Atete. Para Massenzequeiro, a taça de Moçambique. Decano logo de Masquana, porque era para 21 horas com a Espanha na Bélgica. Manguana, 23 horas com a Noruega na Inglaterra. Dinenis, carimajabe. Salam, manide, para cá de Pamhenguato e Massenzequeiro. Bye bye, para Manguana.

0: pinango ndi thangwi ya maphikiro apyakumwa penepyo pana pinthu peneikhawo pyakutisakhondeswa tisafunika pitiriza na kuchita basathu pabodzi pene na misoka inango makamaka misoka inalimita mabasa mitemo thangwe apa alipo kuti mpaka na lero achiti kuchita wipo unoyo awene asapidziwa kuti ngabe funika chita penepi
1: sobretudo as entidades de justiça porque também aqui tem indícios de práticas criminais porque o agente econômico ele sabe o que não deve fazer
0: ndikutana kuti khundu nango Rosa Maria Lopes uchimbakhala nyakutonga misero mkulu mkati mwa provinsia na Sofala alonga kuti na kuona kwa chenzizuno ulipo udidi unafunika kuna anthu anyakumwa na anango na pinango pinafunika pakati pakusezekira ungumi wa mwinji na kuchita kutungumiao ukonde kala mwakuipa. Apo chapu inayo nzizuno, enejina mabasaneo wa kugulisa, na kupika, pia kumwe pia kulezeresa, anati ya tawire, kuna nyokotonga misero, tivene.
2: O que estamos perante de gêneros alimentícios que por sua natureza sejam susceptíveis de causar danos.
0: Tikulonga pinto, pina sasanywa, na pia kuma, pina chita uipu ngumu wa antu. Tenepa, mbadudo mesa, udidi wa antu, anamwa pinto penepi. Penepio, pinga chitika, muntu wana tulembero nsero, ukapepo mbachunyoso. Ntemu, wakuchonusa salonga kuti muntu, anagumanika mbachita penepi, anati ya fungiru nkaidi, pia kapiwiri peno, pia kapisere, pia kuchonuswa. Ale, anagulisa pinto pia kuti, mkabi chita mwalidi ngumu wa mwinchi.
2: Causar danos ya saúde pública, seja pela sua natureza ou pela qualidade do produto.
0: Zwana kuti anyakulimirira kuna chapu bozibozi ishi ya kuchita pia kumapipa kulezeresa dapiswa. Iwo akonda si ya mafala kuna nyakumazampangwa tangwe ya ududome kuneo uyu shuda zindikirwa.
3: Radio Mosambiki munu munzinda wa Beira turukumazampangwa zatu pa masikati ntsiku ya chishano kumapetu kwa sumana. Lekani tulang kuti mulembi wa chungano cha kazi mwala mwani zikwati Mosambiki o yemi yemi akukhulupirira kuti safunika anthu apitirize mbathimbana nduli mwakubweza nduli msampulo kusembesa anakazi ndzidzi mbusati kukwana mphangwa zenezi pontho na ndzathu zwakisombe
0: mulembo mkulu wa kulimirira akazi mkati mwa zikwata la Mosambiki akusezikira kuti safunika kuti basi phatwe na akazi tirakumalisa nsambo kusembwa kwa anang'ono tenepa mbakhonde apitirize na kufunza pontho na kuchita kutulidia ukhondelemenzo sidhala shauki alonga kuti pakufunika kuti anthu nzisi unamalisi nsambuno wakuipa ayeruza kunenango kuti safunika kuti ana pitirizi na kufunza mabuku mbalonga kuti baseni akazi ya kupakwa asapezera uchinji wa makhaliro na utambaruku wa dzikwatino pakulonga pansiko chinayi pale pabera pakuchemeresa nyakumazamphangwa pa mapeto a ulendo wacho abasa siku zitatu muno mprovinsi ya Sofala mulembo wa mkulu wa soka wa akazi mkati mwa ziko Msambiki alonga kuti safunika kuganikira nzizuno mtendere wa mfuma wa akazi tivene
4: ter círculos de interesse, nós temos espaço onde as mulheres podem partilhar conhecimento, adquirir conhecimento, onde podem consolidar a unidade.
0: Hispano tina mbuto ya kupasa nzero, mbuto ya kutia kazi, anapasira na nzero, oka oka. Mbuto inafuna ugumana nzero, za kumalisa matangu, akusembwa kwa anangono. Ndi nzero, za kusaka, paka iwa anangono, anyakubala na aweni ya kazi. Anapakwambu, na kupangwambu pintu, inafunika tuwela kutia anangono wa konde, tamangira kuenda mabanja, na kutipene pipisa pingiza makaliru wawo. Penepu, pisa buweza nduli anangono. Apo antu, angajita maguma, mbapasana nzero, zadidi, penepi natipipeze, weza matangu anangono nenda mabanja nzizi mbuzati kwa anatunga kuchepa. Pontho, tinabweza ale akute asasia kwenda mbutu za ufunsi tangwe ya kusembwa. Pontho nyakubala nangu, asinyezira kuti mwana angasembwa na mtu watunga. Iye mwana asakala mwadidi mbwenye iye mama angakala mtu wakuziwa asakwanisa kumbanya mwanachi. Mbareka kwenda kubanja na tunge ngono. Ndikweruza kuna akazo nsene. Tuwera akali ya kuwanga na kuchita basa didi. Na kubulukira pikulu kakampa mabasa mfuma. Anatambarusa provinciato ila Sofala pontu na dzikwatu yonsene.
4: Apelamos a todas as mulheres para maior trabalho, coesão, fortificação do trabalho e a participação ativa no desenvolvimento econômico da província e consequentemente do país.
0: Mafala kumwazo na mulembo mkulu wa chungano cha kumira kazi mkati mwa ziko Msambiki sidala shauki pakulonga zizunu tango wabasa na patao ninga njira ya kuchisisa kuti mfuma na ntenderi waoneke kuna kazi pao kenene.
3: Tereduzi na kumapetu nazo mpangwa zatu mweza kumaliza zoko kuti ala na tsogolera distritu ya Sheringoma muno mprovincia ya Sofala ndiyo adasasanyira peno asaka kupasa mbutu za madalo zakukwana madzana masere ambutu tuwera kuchimika nyumba za kusiana siana mbwenye ni maganizo kupedzera aphale na sikana mpangwa zene spontu na nzatu joki sombe
0: utu wangwangati mwalichiritu ya jiringwa wa mamuno sofala asasa njira mataka mba ikamadiri duzi na mbutu zakuwa na mazana masere tila kutianu hamangi nyumba na pina angopiungano pina funika tila kutianu aone chitabasa ndipakati pa maganizo kusaka kusasa njira mataka mkati mwazikwa tala Msambiki hapo mbutu zenezo zamalakali kwa madiri tenepa paswa ali antu kufuna mbutu zenezo kukwa na makumasere azinichipa iu mbatraka akuti siku zanduli iwo aona makaliru wa mbajinja na tangwa basa inapatao ninga kulonga kwa nkadamu wakusalakala maganizo na umangi mkati mwazikwa chiringoma Daniel Augusto alonga kuti chikulu pakati mbasaneo akuchita madiri na kufungula misewu dituera kubweza uipu na chitika tangi wa ukanana na madiri kuna antu akusiana siana na mwenemo alikuona kuti ndipintu peku ipe pekuti anango anachiruwa chambutu zezu na mapasu wakala mapasu na chino azati toma chitapindu mbutu zezu na paswa utivene
1: atualmente nós estamos a atribuir parcelas na zona de expansão temos uma zona de expansão em que estamos lá a atribuir parcelas para habitação
0: chinchini fipano tirikugawa mbutu mpimba zitra zinakumanika kwene mbistutuka tikugawa kwene kumbutu kwena antu amange nyumba ndi mbutu zaolapi makumawiri makumwanai apo nafuna kutekala mbutu nangu anangu safuna kuti amange pintu pinangu basi zinji tisapasa mbutu ziwiri zaolapi wa makumanai makumanai tikupasa chipapu kuna mbumba atwaka tuwela kali na mbutu zesu pakumale fipano chita madiri tafungula miseu na njira tachita basa ya kupasa mbutu atwaka anyabasa saudongi kondho akali ya mpisa tapereka mapaso akupatisa masa mataka duati mwenye antu azati tuomba na kumanga mbutu zesudai hangweni mbutu zakuti zazati chimi kwa pintu pinangu pinafunika kuna mbumba ninga kwenye kutazati kala na mazi kondho ngabi magesi muno mluwana nyaminga mbutu ziripu mbwenye na chiruaji alipokali mwenemu basiene tisapanga tuwela kutio abwereka jiti mapaso mbutu zao chinangu chinapangefi iu mbumba di tuwela konde kuba madiri mpaka museu taitai
1: sobretudo aqui a nível dos bairros é fazer a ocupação de forma racional isso é não ocupar os espaços até chegar ao ponto de invadir as vias de acesso
0: zana maganizo ne okusasanyira mataka utongo chiringoma ulikufuna tinepa antu akale na mataka mwakulemeza ntemu na kutambarusa makaliru wa mfuma mpisa
3: Basi tafika kumapetu avesera radio talonga lero kuti chigaiku cha inai mbalu maino sofala ndicho pansiku ya dzulu chinai chapisa chikuchibodzi na madzana manomwe ama bokosi ya bado ya kusiana siana mikala bado inapikwa mamizi tulangambo kuti mulembi wa kazi mbalu maino dzikwata Mosambiki OMM akulupira kuti mpedidi kwenda kusembesa na piana na kweru Zinezu na zinangu za chita mpangwa zatu, zinanga ndine ni shukari mwashapi kumichinda patirwa na George Barush, masikata didi.
5: Mpangwa za nsofala.

0: deixando a pouquinho da Guanissa Bona, Sofia, Zefas, Bocambuca, Mundo, meu filho de Moçambique, o Ndukudá, Cumbirau, Semana Inovia, o Mano Santo, havia o Mundo, meu filho de Batambá, Nitus, Mundo, o Buda, o Sungueixo, o Jova, Jarra, o Mundo, esse ano, quando eu fui criar Dico, eu me amasse. O Adno, quando eu fui chamou de Sofia, Sofia, havia que ser a mais o Pedicira, andava só com ele, um Dico, me amasse.
1: Fia, quando eu fui chamar, pango, a culpa de
2: Timo. Tinodigana kufamba nuchijigiro mustaka. Tinodigana kutarika mustaka. Tinodigana kusota divi nudie. Totarika. Tinosia mpango kuti. Muchadodira shkuta. Muchifamba. Munodigana kugumakani. Mogara pasi. Modira shkuta shwena.
3: Ndisho nadi mpango njona hao kwanisa kusara. Suwele mpango wa Sofia. Sezi mwapio mpango wako. Ono kwanisa kupekeja kuna vajaha na wasikani. Ndava yusuku lebi mmasi. Kukutanga. O espírito mandava eu chidijo, mandava eu dividir a antena de oxia na cianavo, quando isso acusia, sofrava.
0: Deixou na Sofia para uma zefa, mas não podia indicando a cuita no samba, o chone, da rica, o taca, indicando com o gogoma, não é mostrado, para uma semáfora, é a baga e o chuca, o aimau, isso é o cachata. Mafu ya gachuka yu mbikana kukirira mandawa karu jakaima jukwanisi kusia o kwanisi kukirira kudikana kumajimai wana wadoko wana wakunika primera klasi segunda klasi avo ndivona wana dikana kuprekeja waende kushkola mbikana kusia mwana kuta primera klasi aende ege kumbuto yuhijiji mandawa anotaku anokaru mandawa karu nguva jesu jugogoma caro a Jimmy nanga com tudo coido e vejaha do cumbira atibicando com tacana atibicando com bem não vejese atibicando com jijá a base é muito do Moçambique amuna o jijú virio atibicando com jijá andava cumira base virio joga a juvi mujar abo mundo perana moega atibicando com jijá com ganija muzueni nyamasi kumudikana kuita juhu kushonu kumutundu kwenu kumudikana kutukana kumudikana kutumana mudawa shirungwaishi na zina nawe kamari kwa mnaraji Msambiki nilia kupangira imuimu mnotupulikira chiku yonyamasi zefa ndu kumbira ukwanisi kusia mazi kuna wakukira vese wakukira shirungwaishi na zina nawe kamari chiku yonyamasi
3: tapela kubuya kala kutumungawana kutisema kachuka kari jakaima itusimudikana kukia kudarika. Mungavona kuti ya baka chobirumu kare jukukirira. Ito sindikana kuima kuti kare jia jifambi tingapele kusuwa tunadarika. Mwea mshikana semafu ito sotunadikana kuima kusota divi nubivi tichito tatarika. Tovona kuti yukuvia kare dangai ripi. Isikaripi kuvia kare ito sindadarika. Mungavona kuti yukuvia kare iwewe imirai kare jipinde uzadarikevi. Kukutio unavona kuti irindhamba yono yukugoguma. Iwo nananga haichiruware no ini nda kufamba nini kwaneza kutarika ushoni. Uda kufamba madani mawiri matatu. Karu ya apa imesimako. Uda kukirira achaitiki. Uda kugugoma achaitiki. Kwa kutakwa basi. Asipi basi vajaha, vaskana, majimai, majibaba. Tinao mshambo ndo. Mshambo umweni kwa kugogoma mshtaka. Tinga gogoma na uya kutekenya motokari iena anogara achika zivi ngusha pishani ita. Uima, uturuja, kana uofamba. Nukudea iena ngavona kutikisi uchukufamba. Iena ukwanisa uturuja kari yake, ujua ukwanisa kudarika, iena wapindiwa. Iwe ukugogoma mdunuwa kwa kufamba. Iena anogara msurumake, uerangarija ndo iteni, apana chukulika. Kukumbira kuna majumoto kare esi. Ito sutunudawa kufamba. Munga gugomesa. Nguwe mweni mnenda kuposa shtaka. Menda kutaka banka. Nguwe mweni mnenda kuposa shtaka. Menda kutaka kana postu. Menda kutaka kana mundu wake wakaima. Nukudea ahisukta kaji. Kufambani nipadoko padoko. Munga ama mchadote Kenya motokari. Munga bema mchadote Kenya motokari. Siane. Tino kumbira kuregerewa pata posa. Ndino kumbira shokina majibaba. Mushambo kutuma mwana mdoko. Mwana wavizinyo. Mwana wapamuzi. Enda kubazari. Aripi ushoni. Nguwe mweni mwana mdoko uya nunga nuwa doni vati. vakubuya vapedo nostaka voda kudarika uwa kubuya chake uwa kubuya chake kumwana nagogoma mwana nosakasuri yena anogara achikavisivi uwaiteni danga